0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
7: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
8: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
7: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
9: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: Klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans found off London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? I'll give you more!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år parad.
13: Ja, det ikke så rart.
14: Vi jo fornøyd.
13: Ja.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
18: Det er ikke en motor,
17: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. We are
19: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
20: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Coop Prix får denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
6: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Ja, da kan vi ta neste.
8: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
7: Har du tenkt på noe merke, eller?
8: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
9: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noen sånne kule
13: bil? Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud.
12: Nei, yeah!
13: Kan vi kjøre nå?
12: Det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Kun på Viaplay.
15: We can't party until the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med I den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
18: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
19: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil! Speil! Du må se speilet!
20: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
21: Nokian Tires.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

0: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
17: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
19: Det er helt useriøst.
17: Mer tango.
20: Skal vi danse er tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Kun på Viaplay.
2: The rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Du må se speilet!
11: Du, trykket i dusjen er helt fort av det.
12: Ja, Malin fikser det.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd i dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
11: Tenker at det går bra,
18: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Ja, da kan vi ta neste.
20: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
19: Har du tenkt på noe merke, eller?
20: Det et som er spesielt utviklet for elbil. Mm-hmm. Hankook. Er det sånn man sier det?
21: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
22: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Elektroimportøren.
24: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

sjuklem. Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Lyden av radio.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! I'll give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.

P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Det er mye du kan her i livet, Kjetil, men å parkere, det er ikke en av dem.
2: Nei, må vi snakke om dette?
1: Ja, det må vi.
2: Nei.
1: Vet du hva? Jeg har jo sittet på mye med deg i løpet av det siste året. Du kjører jo ofte til jobb, og ofte så parkerer du også i et parkeringshus, og så har jeg sagt sånn, du står jo veldig skjevt. Altså, du har en gave med å alltid stille bilen litt skjevt, kanskje ikke helt innenfor strekene. Det er liksom, og selv når jeg sier sånn, du står veldig skjevt, så er du sånn, og så går du bare ut av bilen, så bryr deg ikke. Det er en sånn der kokkenes rundt det der, å ikke bry seg engang om at man liksom er til genanse for alle andre.
2: Jeg innrømmer at jeg kanskje kunne parkert noe rydder noen ganger, men jeg prøver veldig, sjekker speilen og sånn, og ser at jeg er innenfor de hvite stripene og prøver å ta hensyn.
1: Altså, du er den jeg kjenner som parkerer dårligst, og det har du vært. Altså, nei, men det er helt sinnssykt. Og i går fikk vi altså beviset. Du hadde parkert i et parkeringshus, jeg skal sitte på med deg hjem, og når vi kommer bort til bilen så ligger det en oransje lapp i ruta, og så blir vi litt sånn, hæ, har du fått bot? Hva er det som har skjedd her? Neida, du har fått kjeft! På denne oransje lappen står det, learn to park. You accidentally park like an a-hole. Get the help you need before becoming the shithead everyone hates. Fra parkeringsvakten. Altså, du har parkert så dårlig at noen har lagt igjen lapp med kjeft i ruta di.
2: Skriftlig advarsel for parkeringen.
1: Visittkort.
2: Jeg må si at det er, her er det to ting da. Det ene er at dette gjorde litt inntrykk. Jeg synes jo det var utrolig kjipt, og jeg mener jo ikke å parkere sånn at det blir vanskelig for andre, så jeg tok den til meg og var ekstra nøye da jeg parkerte parkeringshuset her tidligere i dag.
1: Tror du kommer til å ta hensyn nå i fremtiden? Du skal aldri parkere så dårlig igjen.
2: Den andre tingen jeg skulle si var at dette var en nydelig takk for at jeg får sitte på fra deg. Ja. Og henge ut meg som verdens dårligste
1: fyrt å parkere
2: bil på radio.
1: Learn to park like that, så står det her.

0: Ja, da kan vi ta neste.
1: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
0: Har du tenkt på noe merke, eller?
1: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Er det sånn man sier det?
2: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
7: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Du, trykk i dusjen er helt borte det.
14: Ja, Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Kun på Viaplay.
17: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun

0: Partygjengen min nærmer seg 30 åra og har blitt altså verdens kjedeligste folk.
1: Nei, ja. Har den gjengen også blitt kjedelige?
0: Altså, jeg ser hjemmegjengen min og jeg, vi er jo 32 på en måte. Det er greit, halvparten har barn, halvparten har ikke. Vi lever veldig forskjellige liv, men vi, jeg synes faktisk det er litt gøy med barn, så det går, det er på en måte helt fine. Men nå har den yngre gjengen, den som jeg møtte på konsert, og som jeg møtte når vi drakk pils, og den gjengen jeg møtte som var liksom den sosiale, når vi var på hyttetur så er vi opp til klokka 7 om morgenen, det er ikke noe søvn, det er bare ølleker hele dagen. Nå har alle blitt interessert i trening, og alle har blitt interessert i fjelltur. Altså, det har skjedd noe med den gjengen. Det er noe som skjer i det man blir 30, med at folk begynner å sykle, folk begynner å løpe, og folk begynner å bli så interessert i fjell at jeg kan ikke lenger henge med dem uten at vi snakker om hvilke fjell de har enten syklet eller gått i. Altså, det er helt sinnssykt hvor opptatt folk er av fjell.
1: Og jeg skjønner jo at dette er krise for deg, for dette er jo gjengen som du går til når du er lei av å snakke om barn med de andre. Ja! Da drar du dit for å være, for å bli den unge Ellen igjen.
0: Og da må jeg snakke om fjell og sykling. Vi skal altså på, vi ble invitert på hyttetur, det er nå denne helgen her, og jeg har fått en melding om hva vi skal gjøre. Er dere klare? Altså, ja. Jeg kan ikke tro at dette er livet mitt. Vi skal bo på en seter, det er kjempekoselig, det er utedo, det funker jo fint for meg. Så tenkte jeg, ja, ja, skal vi sitte og pilse og spille kort? Nei da, på lørdag, da skal vi gå en tur opp til en topp, det er 1100 meter opp i stigning. Altså, jeg skal tydeligvis gå 1100 meter rett opp på en topp. Det tar 5-6 timer.
1: Det er en raus fjelltur, det.
0: Og det er viktig å ha med seg fjellsko. Jeg sjekker jo skapet, tror jeg har fjellsko? Har jeg selvfølgelig ikke det, ikke sant? Så nå er alle i gang da med å ordne fjellklær og sånn til meg. Og jeg bare merker sånn, jeg vet at jeg kommer til å komme dit, og så kommer samtalene hele helgen til å handle om hvilke fjelltopper folk har gått på, og så kommer jeg til å tenke sånn, jeg gidder jo aldri gå helt opp fjellet. Jeg snur jo alltid før toppen. Det er jo så mye opp på bakker.
1: Men kan det ikke hende at disse har skjønt det, at disse har sett lyset? Jeg er jo glad i å være ute og være på tur, og tror jo at dette er noe som kan være bra.
0: Tror du at jeg kommer til å se lys i løpet av helgen? Er det det du sier her nå?
1: Det har skjedd større undre før.
0: Tror jeg kommer hjem og kjøper meg fjellsko?
1: Nei, jeg vet ikke, men nei, jeg tror ikke det, men det er jo fint og deilig å være ute, altså. Ja. Kom igjen, alle vennene dine er der.
0: Ja, bare heng deg på. Det må jo bare bli hyggelig, håper jeg.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Har du noen gang sett mann 53 gjemme seg I en trappoppgang?
2: Jeg vet hvor du skal hen, Ellen.
1: Ja, en I dette studio jo da mann 53, og I går så ble jeg altså vittne til noe sjokkerende I en trappoppgang. Vi må snakke mer om det ganske snart.
2: Må jeg legge til her, det var ikke bare mann 53 som gjemte seg I trappoppgangen I går.
1: Nei, jente 32 var med. Mer om dette snart.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: I går så, så jeg altså et så rart syn i en trappeoppgang. Akkurat i disse dager så er jo du og jeg, Kjetil, på kurs med jobben.
4: Ja, det er noe som heter lyddager, som både er konferanse på dagen, og så er det prisutdeling og gallamiddag i kveld, så et svært opplegg for alle som jobber med radio og podcast.
3: Og det har gått litt rykter på arbeidsplassen om at sjefene følger med på når man drar fra kurset på dagen, og vi er jo her så tidlig om morgenen, ikke sant? Har sending og henger med deg som hører på. Og så i går hadde vi lyst til å snike oss av gårde fra kurset i totiden. Og vi visste begge to, dette er litt i tidligste laget, så her må vi være smarte.
4: Ja, vi har allerede hatt en full arbeidsdag, ja, ja, ja, ja. Og også sett på programmet på foredraget rundt over ettermiddagen, og så at jeg var ikke så ingen interessert i det.
3: Ingen flere utskilling. Vi skal i hvert fall snike oss ut. Det vi velger å gjøre først er å ta den døren som ikke tar oss forbi alle lederne. Ikke sant? Åh, der er det en dør vi kan gå ut der. Kjetil er sånn, jeg tror den er stengt. Jeg er sånn, nei da. Trykker på døråpneren, og vi sniker oss ut, snur oss bak, og er sånn, nei, det er ingen ledere som så oss nå. Vi er trygge.
4: Jeg kjenner da, i det vi går ut den døra, at nå sniker vi oss ut. Det er litt sånn når du går i femte klasse og skal skulke slutten av timen, at du sniker deg ut døra.
3: Spennende, og vi tenker sånn, ok, nå har vi vunnet. Kommer til en trappoppgang, går ned en etasje, fortsatt trygge, to etasje, fortsatt trygge, tredje etasje, ned på nederste plan, og der kommer hovedsjefen vår løpende inn i den gangen, fordi han skal gå på en do. Og han snur seg ikke og ser på oss, og det Kjetil gjør, og dette er et blikk jeg aldri har sett før. Mann 53 ser sånn, som om han har blitt tatt i noe, og rygger bakover, bak en vegg, og står helt stille. Og så står vi og observerer sjefen, prøver å dra igjen to dør, han får ikke to dør opp, han snur seg heldigvis ikke, og Kjetil står med sånne store, runde øyne, og er sånn, og så går sjefen andre veien, han ser altså ikke.
4: Det er altså så mange år siden jeg har stått.
3: Det er noe med at du rygger inn bak den veggen, sånn.
4: Jeg husker ikke sist, jeg sto bak et hjørne og liksom kikket på når kysten var klar.
3: Ja, det var akkurat sånn det var. Og hvordan gikk det? Vi snek oss unna, ingen tok oss i å dra klokka to. Og nå forteller vi om det på radioen, og vi håper at lederne sover akkurat nå. Kommer

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin!
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap!
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius!
3: Mer dans!
8: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
9: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
19: The Harrigans band of London, and my job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
1: What a watch! And give you a watch!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
10: Nuggets.
15: Litt grann høyre.
10: Nuggets.
15: Nuggets.
10: Nuggets.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!

0: God morgen, der var mandag igjen, og i dag er litt sånn dag hvor jeg lurer på, hallo, hallo, er det noen som hører på, eller sover alle nå fordi at det er høstferie for veldig mange i landet vårt? Vi sover uansett ikke, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass, både på jobb og i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Jeg er litt sjalu jeg på alle som har høstferie denne uka her. Det høres så deilig ut å bare ta seg en uke av, liksom, men jeg føler at det bare gjelder for barn og for de som har barn i skolealder.
0: Høstferie er jo fantastisk, og det er jo noe av det kjipeste med å få
1: voksne
0: større barn. Ikke sant? Jeg er jo vant til å ha høstferie, nesten 20 år, mens barna har vært i barnehage og på skole og holdt på. Til og med når de gikk på folkehøyskole i fjor, så var det jo høstferie, så da måtte jeg ta fri en uke.
1: Ja, du hadde jo fri en uke da
0: også. Så dette er faktisk første året på 25 år eller noe sånt, at jeg da ikke har høstferie.
1: Og her står du helt uten høstferien. Hvordan går det? Har du klart å komme deg opp? Nei, eller var kroppen din egentlig klar for å bli værende i senga?
0: Synes jo at det var tidlig i dag og merker mangel på høstferie, ja. Så jeg kan jo anbefale folk å få barn i litt sånn rausere intervaller, at man
1: har større, gi de litt av 10-årsspenn på atpåklatter.
0: Flere barn med større avstand mellom barna, så får du flere høstferier i løpet av livet.
1: Å, det hadde vært hyggelig at du hadde en liten 10-åring nå, eller hva, Kjetil? Litt 10-åring der hjemme som måtte ha høstferie med.
0: Skal du ikke ha en liten denne? Nei, du, vi skal holde det gående, så er det heldigvis veldig hyggelig å være på den jobben som vi er også. Det er jo nesten som å ha høstferie og sitte her sammen med deg. Nesten.
1: Nesten.
0: You know.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Er det greit å henge utenfor andres hytter når ingen er der?
3: Ja, den saken så jeg så vidt i går med en som hadde et webkamera, var det ikke det?
2: Ja da, vi skal innom VG, og han har snakket med en hytteeier som heter Paul. Han fikk seg en overraskelse da han sjekket værkamera sitt og så at to stykker i turklær hadde tatt seg inn i vinterhagen på hytten hans, og der satt de og liksom, de drev og løft på ting og så på ting og så inn gjennom vinduene og tok seg liksom litt ordentlig til rette da. Og dette ville han jo ha seg frabedt, selvfølgelig.
3: For dette er da ikke innbruddstyver som har brutt seg inn for å stjele ting, de har bare vært inne i hytta hans for å se hvordan han hadde det på hytta.
2: Ja, bare for å titte. Det er kanskje for å få inspirasjon. Han var litt usikker. På et eller annet tidspunkt så sitter de sitter den ene personen opp på boblebadet hans og tar et bilde av utsikten. Er ikke det det frekkeste du har hørt om? Se for deg om noen hadde gjort det her på hytta di, tatt seg inn på terrassen din og sittet der når du ikke er der i løpet av helgene.
3: Det er jo en sånn inntrenging av privatlivet og innenfor en sfære som du ikke skal være. Det som var, for jeg så vidt på den saken i går, og det var vel VG som hadde den. Absolutt. Og at de også hadde en spørreundersøkelse om det var greit, og det var en del som svarte at ja, det er ikke så, det er greit å være litt nysgjerrig og se hvordan andre har det.
2: Ok, jeg tar tja, lov å ta en titt, trykker jeg på her, og de fleste har sagt selvfølgelig ikke.
3: Selvfølgelig, de fleste, men så lenge det tallet ikke er 100%.
2: Nei, det er 94% sier selvfølgelig ikke.
3: 6% må skjerpe seg.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
5: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.

0: alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden

0: Hvor skal vi dra på høstferie? Har jo vært et stort tema I mange hjem, vil jeg tro, før høstferien som starter for mange denne uka her.
1: Yep.
0: Vi hjemme hos meg, altså jeg og kjæresten, vi skal ha høstferie litt senere I år, så vi midt I den planleggningsfasen nå. Hvor skal vi dra på ferie?
1: Dere har flyttet høstferien til litt sånn jul-kjæresvinterferie, eller?
0: Ja, det blir litt mer sånn I november, tenker jeg, at vi skal ta en ferie.
1: Og jeg... Skal man til Thailand, eller skal man til fjellene? Aha. Det ikke det man lurer på?
0: Jeg har jo alltid vært glad I å reise, oppdage nye land, se nye spennende steder, reist jorda rundt flere steder, ikke sant? Det en uoppdaget liten flekk på kartet, så jeg har lyst til å reise dit. Hvor det blir høstferie I år vil kanskje komme som en overraskelse på deg. Og du får høre mer snart.
2: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
2: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
4: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil! Speil! Du må se speilet!
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogance band of London. And my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? And give you more!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
17: Det ikke en motor, da.
16: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
18: Mer taktikk.
19: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
20: Hvor lyset?
19: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
21: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
22: Helt useriøst.
18: Mer tango.
23: Skal vi danse tilbake.
24: Og du kan se det på TV2 Play.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
25: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
26: Det norske landslaget spilte opp mot sitt aller beste mot Portugal på Ullevål I går kveld. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken om kampen som til slutt endte med tap 1-2 etter en keepertabbe fra Ørjan Nyland. Solbakken sier han veldig imponert over gutta.
27: Det klart beste lag I lange, lange perioder og spiller veldig bra. Jeg veldig imponert over gutta. Det super innsats over hele linja hvor vi spiller opp mot vårt aller beste I lange perioder mot et veldig godt lag.
26: Det har vært kontakt mellom partene i togstreiken i helgen. Ifølge Norsk Lokførerforbund fikk de et tilbud om lik lønn for likt arbeid fra Vy, men det tilbudet avslo de fordi flytogets ansatte ville gått ned i lønn, det sier forbundsleder Rolf Ringdal til NTB. Dermed fortsetter togstreiken i dag med mange tog innstilt. Fem menn pågrepet i det som britisk antiterrorpoliti nå etterforsker som et mulig terrorangrep. Hendelsen skjedde like ved en militær flybase i Storbritannia som også brukes av USA. Britisk politi fant sprengstoff i tre varebiler nær flybasen. Ifølge The Guardian skal det være hjemmelagde sprengladninger. Emuen som var på rømmen etter to husbranner i Namsos natt til i går har nå kommet til rette, det skriver VG. Denne store fuglen som kan bli nesten to meter høy befant seg i en garasje i tilknytning til det ene huset som brant. Politiet lette etter den med drone, men fuglen skal ifølge en nabo ha dukket opp igjen av seg selv. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hva er det egentlig som har skjedd? Jeg var jo så eventyrlysten og så keen på å oppdage hele verden. Og alltid når det var ferie så var det å dra et nytt sted for å se og oppleve en annen kultur.
2: Dette er en Kjetil Huggen jeg ikke har kjent. For så lenge jeg har kjent deg, Kjetil, så har du alltid dratt til Egypt, til Thailand eller på hytta di i Hjemstad.
1: Er det sant?
2: Det er på de tre stedene du reiser mellom, ja.
1: Er det sant?
2: Jeg tror ikke du har vært noe annet sted siden vi begynte å ha radiosending sammen.
1: Da har jo du blitt kjent med den nye siden av meg før jeg selv har blitt kjent med den nye siden av meg. For nå er kjæresten min og jeg inne i et stort luksusproblem. Jeg er jo det. Det er jo
2: hvor skal vi til Thailand eller Egypt i høstferien?
1: Det er veldig dumt at du snakker så mye om Thailand og Egypt, for det er hele poenget med den historien. Nå river du på en måte bunn ut av historien før jeg har begynt å fortelle den.
2: Beklager deg.
1: Vi planlegger hvor vi skal på høstferie. Mange har jo høstferie denne uka her. Vi skal ha ferie litt senere. Og når jeg da sier til henne at vi må reise et sted hvor det er litt varmt i år også, så tenker jeg da umiddelbart på Egypt eller Thailand.
2: Ja.
1: Men så kommer da kjæresten min, og det første hun sier, som gjør at min verden raser litt sammen, det er at nå var vi jo i Egypt i fjor og Thailand året før, vi må dra et annet sted i år.
2: Og kjæresten har lyst til å oppleve det.
1: Hun har lyst til å oppleve et annet sted, og da kjenner jeg at jeg blir liksom helt svimmel og satt ut.
2: Men du har jo reist verden rundt, Kjetil. Du må jo kunne vise henne et eller annet sted i verden du har vært som er like bra som Thailand og Egypt.
1: Ja, men så lurer jeg jo på, hva er det for noe med det? Ikke sant? Det er jo en eller annen grunn da, til at jeg vender tilbake til det og tenkte, ikke sant? Sånn, er det fordi at det er så fint der? Er det fordi det er så billig der? Er det fordi det er så praktisk? Og det er jo en kombinasjon av det, og samtidig må jeg kanskje erkjenne at det dessverre har noe med at det er litt trygt å gjøre.
2: Ja.
1: At man drar liksom tilbake til et sted som man har vært.
2: Og at du vet at du får servert noe god mat, eller at du vet hvilken restaurant som er nice. Så du kan jo liksom bare begynne med sånn der all inclusive på Granca. Det er jo det er neste step, tenker jeg.
1: Vi ender med å diskutere da, frem og tilbake, ikke sant? Og jeg prøver å forsvare Egypt og Thailand, og hun da på et punkt sier at men er du, skal vi være sånne som drar tilbake til samme sted 25 ganger på rad? Og så kjenner jeg bare,
2: ja.
1: Og det hørte stig ut.

0: alle gode ting, er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Ha en fin dag!
8: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
10: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand I dag.
12: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
13: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få det servert.
16: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellie og Kjetil.
1: Kongen har handlet på Kiwi i helga.
2: Jeg så noen bilder av dette her. Kan du ikke fortelle hva som har skjedd?
1: Nei, altså det som er, jeg tenker er mest liksom folkelig og fint med dette, er jo at det blir en stor nyhetssak av at kongen er i matbutikken og handler. Ja. Er dette litt sånn kong Olav på trikken øyeblikk, når kong Håkon nå handler på Kiwi?
2: Altså, kong Olav på trikken, han prøvde seg på trikk, nå er kong Håkon på Kiwi. Jeg synes, er litt fin butikk, han går for en litt sånn der billig butikk, eller?
1: Ja, jeg tror kanskje det, man skulle jo tro at kongen handlet på Jakobs eller på noe litt mer ordentlig, men jeg tror at dette er praktisk, for han var da på vei til hytta i helga, og det er jo liksom på vei oppover disse dalførene til hytter, så er det jo ikke tett mellom delikatessebutikkene.
2: Aha.
1: Så jeg tror kanskje det var at det var en Kiwi-butikk der, og så er han jo litt folkelig også, så de hadde sannsynligvis alt det som han skulle.
2: Tror du han nå har skjønt at han har blitt for konge til å gå på butikken? Jeg føler sånn, han gikk på Kiwi, det ble gratis Kiwi-reklame for alle, for hele bransjen, og i tillegg, han ble tatt bilder av, han ble stoppet av folk inn på butikken. Tror du han skjønte sånn underveis, sånn, åja, søren, jeg er konge jeg nå, jeg er ikke lenger kronprins, jeg kan ikke lenger handle mine egne varer?
1: At han blir stoppet, eller at folk ser, tror jeg kanskje han må regne med, men jeg håper jo at han kan unngå at det blir nyhetsoppslag i VG og Dagbladet, og hør bare han er ute og handler.
2: Det tror jeg ikke kommer til å skje.
1: Dagbladet har jo snakket med folk som var i butikken her, og blant annet en fyr som heter Buha, som ble ordentlig startstrøkt da han så kongen der, og han står lenge og tenker sånn, skal jeg forstyrre han i handlingen eller ikke? Og så tenker han, jo, han må gå bort, så han går da bort til kongen, og så ber han om unnskyld at jeg forstyrrer deg, men jeg må bare kondolere etter at du har mistet faren din.
2: Så da blir det ganske harde samtaler på butikken også.
1: Det er jo utrolig hyggelig da.
2: Ja, det er veldig hyggelig, men også litt hardt, eller?
1: Lurer du på hva han kjøpte?
2: Nei, noen grønnsaker eller noen greier. Han ser så sunn ut at det.
1: I hvert fall noen grønnsaker.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: –550 psykologer og eksperter krever 18-årsgrense på smarttelefon. I et opprop til regjeringen viser de til forskning på skadevirkninger og sier til Klassekampen at de daglig ser hvordan smarttelefon påvirker unge negativt. Det har vært kontakt mellom partene i togstreiken i helgen. Lokførerforbundet avslår et tilbud fra Vy fordi Flytogets ansatte ville gå ned i lønn. Dermed fortsetter streiken i dag med mange tog innstilt. Det norske landslaget spilte opp mot sitt aller beste mot Portugal på Ullevål i går kveld. Det sier landslagstrener Ståle Solbakken om kampen som til slutt endte med tap 1-2 etter en keepertape fra Ørjan Nyland. Solbakken sier han er veldig imponert over gutta.
3: Det er det klart beste lag i lange, lange perioder og spiller veldig bra. Jeg er veldig imponert over gutta. Det er super innsats over hele linja hvor vi spiller opp mot vårt aller, aller beste i lange perioder mot et veldig godt lag.
2: Taylor Swift har skrevet MTV-historie. I natt tok hun sin 31. Video Music Award og gikk dermed forbi Beyoncé som tidenes mestvinnende artist. Hun vant også prisen for årets musikkvideo med The Fate of Ophelia.
4: I really love writing and directing music videos. The main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.
2: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så var det fotballkamp, og jeg var på plass på Ullevål stadion.
2: Du har jo gledet deg som en liten unge til å se Haaland og Ødegaard og Cristiano Ronaldo på live.
1: Absolutt, og i går så skjedde det endelig. Jeg kom altså inn på Ullevål stadion, og hvem sto ute på matta og trente før kampen?
2: Haaland og Ødegaard og Cristiano Ronaldo.
1: Altså Cristiano Ronaldo, jeg så han med ekte øynene altså. Jeg var litt lei meg, for jeg hadde ikke tatt meg briller. Jeg satt veldig høyt opp, så jeg klarte ikke å se han sånn tydelig. Jeg så han litt kornete. Men nå har jeg sett han med mine egne øyne, og det var jo en helt annen ting jeg bet meg merke i da, i løpet av gårsdagens kamp. Fordi det var jo ikke, alt gikk jo ikke som det skulle når vi taper 2-1. Og det var kanskje en som spesielt fikk litt ekstra medfart. Vi må snakke om det ganske snart.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand. Men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
10: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
11: What a watch! And give you a watch!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Jentene mine, skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
17: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: til deg billetter til landskampen
1: i går. Vet du hva? Det var ordentlig stas, altså. Jeg spiste både vinepølse, gikk i kø, hadde på meg drakt, og ikke minst jeg hadde øvd på fotballropene Erling Braut Haaland, verdens beste spiller, og så videre.
0: Ja, det vil si jeg var misunnelig på deg to ganger, eller jeg var misunnelig en gang, ja. Og så ikke misunnelig etterpå. Jeg var misunnelig da kampen begynte, ja. Men så gikk jeg og la meg i pausen, og tenkte jeg, nå er jeg glad for at jeg ikke er Ellen, som må være hjemme på Ullevål og prøve å komme meg hjem etter at kampen er ferdig.
1: Og det må vi bare si, altså, det startet jo bra da, vet du, med at det var ganske god driv i det norske laget, og man trodde at de skulle score først. Det gjorde de dessverre ikke, det var Portugal som tok det første målet, og det er vel ikke, altså, det jeg merker da, hvis du er på kamp på stadion, så har Ullevål stadion har så små sånne tv-skjermer, så du slipper å se på stillingen, ikke sant? Jeg la ikke merke til at vi lå under 1-0, fordi den stillingen var litt sånn usynlig for meg, man sitter så høyt opp,
0: okay.
1: Og så var det jo stas da å se stjerner som Haaland og Ødegaard, og ikke minst godeste Ronaldo, han sto bare på siden av banen, men så var det en som fikk litt motgang i løpet av kamp. Når det står 1-1, vi har feiret og vi har heiet, og Haaland har endelig satt ballen i mål, så gjør altså Nyland, han er keeperen i Norge, en kjempetabbe og spiller ut til en portugisisk spiller som da skårer. Og da går det sånn sukk gjennom Ullevål, og dette sukket blir altså så værende at når keeperen vår får ballen i andre omgang, så hører du bare alle si nei, nei, nei, nei, nei.
0: Oh,
1: du hører hele stadion si nei, nei, nei, nei, nei. Det er ingen som lenger stod.
0: Men tenk å være en stakkars keeperen som er på jobb da, hver gang. Det er sånn, hvis hver gang du skulle, jeg ser at du åpner munnen, så sier jeg bare, åh nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Og så gang det med 25 000 mennesker som er på plass, og du hørte bare sånn, nei, nei, nei, nei, nei. Det hørte som en sånn rop utover. Så jeg er veldig spent på om keeperen til Norge må byttes ut til neste kamp. Han gjorde noen store tabber i den kampen der, det må vi ha lov til å si. Og så tror jeg ikke det var så forferdelig gøy for han å spille på Ullevål. Det var ikke noen Nusa-stemning. Hver gang Nusa på ballen,

0: morgen, hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og mens du som hører på har hørt Bruce Springsteen, så har jo vi planlagt hva vi skal prate om for fremover. Vi skal blant annet spille musikk fra Synnøve.
1: Absolutt.
0: Og derfor gjort litt research, prøvd å søke og finne ut og snoke hva hun har drevet med i det siste. Har du funnet ut noe?
1: Nei, hun skulle slippe noe mer album på et allerede eksisterende album, så jeg nå i november. At hun synes ikke albumet hun slapp i fjor er langt nok, så det kommer flere låter.
0: Jeg ser her at hun har spilt på bursdagsfeiringa til Fusa Kraftlag i helga.
1: Okay.
0: Fusa Kraftlag som melder at hun har spilt på bursdagsfeiringa til Fusa Kraftlag.
1: Da vet vi litt om Synnøve.
0: Og så blir det snart musikk fra henne her på P7 Klem.
2: Alle gode ting er L03. Nye XPeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på XPeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Hei, gutta!
10: Mer disiplin.
11: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
16: Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
19: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
22: Ja, litt gjerrig også, eller?
21: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
22: Jo.
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
23: Høye strømpriser gjør at bedriftenes strømregninger går til inkasso. Hos inkassoselskapet Kredinor ser de en bekymringsfull trend blant energisaker mot bedrifter. Ny inkassogjeld for strøm har mer enn doblet seg på 1 år, sier analysesjef Alexander Tinholt.
24: Ja, dyr strøm biter godt for bedriftene, og på et eller annet tidspunkt så blir det så mye at de får ekstra betalingsutfordringer.
23: 550 psykologer og eksperter krever 18-årsgrense på smarttelefon. I et opprop til regjeringen viser de til forskning på skadevirkninger og sier til Klassekampen at de daglig ser hvordan smarttelefon påvirker unge negativt. Det usikkert om munnbind på operasjonssalen faktisk hindrer infeksjoner. Ny forskning gjengitt i tidsskrift for Den norske legeforening finner ingen klar effekt. Forskerne mener likevel det gode grunner til å bruke munnbind i flere situasjoner. Taylor Swift har skrevet MTV-historie. I natt tok hun sin 31. Video Music Award og gikk dermed forbi Beyoncé som tidenes mestvinnende artist. Hun vant også prisen for årets musikkvideo med The Fate of Ophelia.
1: I really love writing and directing music videos. The main reason why I love writing and directing music videos so much is because you, the fans, make it so much fun.
23: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så overhørte jeg en student, og han sa hvis jeg ikke hadde vært student, så hadde jeg hatt råd til dette. Og det ga meg inspirasjon til dagens tips. Jeg har jo vært student.
3: Men er det ikke sånn at hvis du ikke hadde vært student, så er det veldig mye du hadde hatt råd til i forhold til studentlivet?
2: Men nå har jeg et tips til deg som er student, eller deg som føler at du har like dårlig råd som studenter, men du har lyst til å snuse og drikke alkohol og gå på konserter og kose deg.
3: Kan jeg bare få komme med første tips om at hvis du kutter litt ned på alt det som du sa nå?
2: Selvfølgelig skal ikke du få komme med noen tips her nå.
3: Okay.
2: Tipset mitt er at hvis du i tillegg til alt dette gøye som jeg sa nå har lyst til å spise middag, så har jeg en middagsanbefaling som er den billigste middagen og den beste middagen. Og det er rett og slett at du kjøper den der svære tønna med fiskeboller, og så kjøper du poteter til og noe sånn oransje, sånn, hva heter det?
3: Jeg vet ikke hva oransje heter.
2: Gulrot! Gulrot, fiskeboller og potet. Det er så billig å lage en skikkelig god fiskebollemiddag. Og du trenger ikke krydre. Man har jo ikke råd til det, vet du. Ikke sant? Men da blir du skikkelig mett.
3: Ja, dette er tipset for å kunne feste mer i helgene.
2: Ja. Det er bare middagstipset når du skal feste.
3: Jeg tenker kanskje at hvis du fester såpass hardt at du ikke husker hva gulrot er på mandag morgen.
2: Da burde du gjøre noe annet.

0: Hvor i all verden var det du var I går, Shano?
1: Jeg var på kamp mellom Norge og Portugal.
2: Ah, vet du hva, Shano? Der var jeg også. Og hvor var det du sto i publikum?
1: Jeg stod jo selvfølgelig sammen med det portugisiske folket. Jeg stod jo helt foran da.
0: Selvfølgelig sammen med de portugisiske?
1: Ja, så jeg hadde jo laget oss en plakat med bilder av Ronaldo.
2: Yes! Altså det var I det portugisiske hjørnet av stadion, så var det altså så godt liv gjennom hele kampen. Høydepunktet ja. For meg var kanskje når de begynte å ro og ble bua ut. Var du med på det, eller?
1: Når det norske landslaget begynte å ro, så sa vi jo Ronaldo. Vi ja. Avslutte med Ronaldo.
2: Han hørte det. Ja.
1: Ro, det var jo Ronaldo. Planen.
0: Men du holder altså, bare for å ha orden på dette, du holder med Portugal?
1: Jeg holder på med, eller ja, jeg ganske stor fan av Portugal. Det jeg.
0: Ja, nei, men da vi ferdig med å snakke med deg, så da vi finner noen andre deltakere. Nei, vi skal ha Brennheite spørsmål. Så skal vi bare ha litt musikk og sånn først, og så vi I gang, så du får bare følge med her.
3: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand I dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What do I want? I'll give you more!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Der en ledig plass.
19: Nei, reservert bildeling.
18: Der da?
19: Nei, innkjørsel.
18: Der ledig plass.
19: Parkering forbudt.
18: Der!
19: Nei, det kryss I bakken.
18: Der!
19: Jeg har kun elbil.
18: Nei!
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
20: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet. Helt gratis med sol.no.
21: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Høye strømpriser gjør at bedriftenes strømregninger går til inkassoen. Hos inkassoselskapet Kredinor ser de en bekymringsfull trend blant energisaker mot bedrifter. Ny inkassogjeld for strøm har mer enn doblet seg på ett år, sier analysesjef Alexander Tinholt.
3: Ja, dyr strøm biter godt for bedriftene, og på et eller annet tidspunkt så blir det så mye at de får ekstra betalingsutfordringer.
2: Mattilsynet får daglig alvorlige bekymringsmeldinger om dyrevelferd som de ikke har kapasitet til å følge opp. Flere veterinærer sier til Dagbladet at de er overbelastet og frykter at dyr ikke får hjelpen de trenger. Nesten halvparten av nordmenn ville sagt nei til EU-medlemskap dersom det var folkeavstemning nå. 48,5% sier nei, mens knappe 30% sier ja, viser en ny måling for Klassekampen og Nasjonen. De yngste er mest positive til EU, mens det er nei-flertall i alle aldersgrupper over 30 år. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål etter den stygge taklingen fra Portugals Bernardo Silva i gårsdagens Nations League-kamp. Nå er det usikkert om landslagskapteinen er klar til Wales-kampen torsdag, og lagkameratene reagerer kraftig på det de mener var en bevisst ettersleng.
4: Det er bare forferdelig dårlig. Det er sånne ting vi ikke ønsker på vår kaptein.
5: Helt bevisst måten han gjør det på, så det ja, er helt unødvendig sånn som jeg ser.
6: Det burde vel vært straffet med et rødt kort, kanskje.
2: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: I helgen så var det premiere på Skal vi danse?
1: Og du gleder deg over det, Ellen. Jeg må innrømme at Skal vi danse er kanskje det kjedeligste TV-programmet jeg vet om.
0: Ja, jeg så jo selvfølgelig på Skal vi danse lørdag kveld live faktisk. Kansellerte alle mine andre planer, og det ble Skal vi danse i stedet for. Og jeg har noen oppdateringer. Det første er, jeg sa jo at jeg trodde komiker Maria Stavang skulle bli den første som gråt på Skal vi danse i år. Det viste seg at det var Kygo sin kjæreste, Victoria Nadine. Og grunnen til at hun var første og gråt, var fordi hun var en av de første ut. Altså. Hun var kjempegod til å danse, men hun var så nervøs. Så hun var altså den første som felte sine tårer i året Skal vi danse.
1: Ja, ok.
0: Ja. Vi fortsetter. Det mest rørende øyeblikket. Er du ikke nysgjerrig da på hva som var mest rørende på lørdag?
1: Jo, det er nysgjerrig på, fortell.
0: Ja, det var Caitlin fra Kammo som danset. Hun er den første med Down-syndrom som er med på Skal vi danse. Og jeg må si, jeg ble altså så rørt at da måtte jeg hulke litt i sofaen. Altså, det var... Hvordan noen skal stemme ut henne, det skjønner jeg ikke. Man må jo gi henne stemmer, det er umulig å unngå.
1: Så den andre som gråt på Skal vi danse i år, det var Ellen Befring.
0: Ja, jeg måtte gråte litt. Og så er det den beste da, den som nå etter å ha sett dette her, hvem som nå, jeg tenker, vinner årets sesong av Skal vi danse. Jeg trodde det skulle bli Lea Behn, men den beste er Øyunn Krogh, influencer, hun... Og grunnen til at det er litt flaut at hun er best, det er alle de andre har øvd nå i halvannen måned på dansene sine. Øyen ble ringt på tirsdag forrige uke, da lå hun på en strand i Hellas fordi Henriette Lien hadde trukket seg og ble flydd inn til Norge. Hun hadde øvd i 2,5 dag, og hun var så god. Det var helt latt hvor god hun var. Så hun både leder selvfølgelig på oddsen og alt mulig da. Hun kommer til å vinne hele greia. Hva skjer når hun har en uke å øve på? Det kommer til å gå alt for bra for henne. Jeg skjønner ikke hvor det skal ende.
1: Og du fortsetter å oppdatere her på radioen, så at, altså, hvis du oppdaterer meg, så slipper jeg å se på neste helg også.
0: Ja, du trenger ikke å se på, men det blir du ikke litt nysgjerrig da?
1: Deilig.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Hva selger best? En kalender med masse nakne menn i flott natur? Eller en kalender med masse nakne damer i flott natur?
3: Jeg tror kanskje det er en kalender med masse nakne damer i flott natur.
2: Ja, du går for det altså.
3: Ja, jeg går for det. Det selges jo. Det er jo sånn det er.
2: Svaret på dette skal du få ganske snart.
4: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
7: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Ja, gutta.
12: Mer disiplin.
13: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius.
12: Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kits fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
20: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
21: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: plakater og bilder, tror jeg, opp igjennom av nakne damer enn nakne menn. Og så nakne damer mye penere enn nakne menn.
1: Jeg liker at du null nysgjerrig på hvorfor vi skal snakke om dette her. Vi skal altså til Vesle Fjærland og en sak fra VG, hvor Vesle Fjærland, det et lite sted, hvor de har hatt kalenderkonkurranse i bygda. De nakne mennene har stilt opp i flott, flott natur og tatt bilder til en kalender. Det har også kvinnene i bygda gjort i flott, flott natur. Og nå har de solgt en haug med kalendere.
0: Dette morsomt. Ja, det og da gøy, blir det jo en konkurranse som mellom gutta og damene, hvem selger mest, selvfølgelig. Ja.
1: Og du har jo selvfølgelig helt rett. Damene har solgt som bare rakkeren. De har altså solgt så mye at de kunne gi 148 000 til Brystkreftforeningen.
0: Fantastisk.
1: Det er jo veldig bra.
0: Ja, fantastisk.
1: Og de knuste gutta. Og nå skal de ikke gjøre mer nakenkalender. Og det vil jeg jo si at er det triste her. Nå har de gjort flere nakenkalendere, og nå er de ferdig med nakenkalendere. Nå er det slutt.
0: Men er det fordi at, jeg tenker at dette er jo vinn-vinn på alle mulige måter. Det er jo flotte bilder og nakne kropper og inntekter, en god sak og sånn. Er det fordi de har gått tomme for nakne folk i bygda? Det er jo ikke noe stor bygd dette her sånn.
1: Nei, det er ikke noe svar på helt hvorfor de skal slutte med nakenkalendere. De bare sier at nå er det ferdig. I år er den siste kalenderen. Jeg tror dette her er måte å få solgt flere kalendere på. Tror du ikke det? At det er sånn typisk sånn der, sånn som artister som sier sånn, nå legger vi opp.
0: Siste sjanse nå. Siste sjanse nå.
1: Til. Jeg tror det er det som skjer i Fjærland nå, at det liksom, nå er det på en måte, nå sier de at det er siste kalender, og så får vi bare vente til neste år da. Men hvis du har lyst til å kjøpe kalender, så kan du få tak i den nå. Vil du kjøpe med menn eller kvinner på deg, Kjetil?
0: Nei, jeg abonnerer jo på den damekalenderen, så den blir hengt opp på kjøleskap i år og den.
1: Din damekalender på deg? Jeg er litt usikker faktisk. Jeg tror kanskje jeg hadde gått mannekalender.

0: Forrige uke så klarte vi det endelig å avsløre jobben og delte ut 8500 kroner.
1: Absolutt.
0: Vi prøver igjen denne uka her. Vi vil gjerne vite hva du som hører på jobber med, men du må ikke fortelle oss det. Vi skal prøve å gjette det, og så får du en solid slant med penger hvis vi klarer det.
1: Absolutt, men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
8: Og...
9: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
13: What do I want? I'll give you more!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
17: Jo, det ble det.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
20: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
22: Salget av energidrikk har ikke gått ned som følge av ny 16-års aldersgrense. For tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at det til og med juli i år ble solgt hele 51 millioner liter av den koffeinholdige drikken. Det er 6 millioner flere liter enn samme periode i fjor, og en økning på nesten 15%, sier direktør Erlend Vagnhild Fuglum.
23: Jeg har jo egentlig hele tiden sagt at selv om barn og unge kan drikke noe energidrikk, så tror jeg ikke den står for store volymer, og det er så langt så tyder jo salgstallene på akkurat det.
22: Regjeringen setter av 800 millioner kroner til bekjemping av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Det er ifølge VG 120 millioner kroner mer enn planlagt. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser også at det er blitt svenske tilstander i Norge, slik FRP-leder Sylvi Listhaug hevder. Ni serbere pågrepet i Kosovo, mistenkt for krigsforbrytelser på 1990-tallet, det opplyser det lokale politiet ifølge NTB. Pågripelsene skjer etter at myndighetene i sommer gjenåpnet to massegraver. Der fant de levningene etter minst 23 personer som antas å være albanere som forsvant under krigen. Flere reagerer på oppførselen til superstjerne Cristiano Ronaldo i forbindelse med Norge-Portugal-kampen i går kveld. Verdensstjerna passerte både fans og journalister uten å snakke, og feiret heller ikke 2-1-seieren sammen med de andre spillerne etter kampen. Landslagssjefen sier han skal ta det opp med han. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hei og god morgen, Roy.
2: Hei, hei.
1: Roy Stenersen fra Bjørkelangen, og du 57 år gammel.
2: Det stemmer, det.
1: Ja, vi skal forsøke å gjette hva du jobber med. Tror du at vi kommer til å klare det, eller?
2: Ja, det håper jeg.
0: Gjett jobben.
3: Jobber du med noe som har med transport å gjøre, Roy?
2: Det gjør jeg.
3: Det gjør du. Hallo, da har vi eliminert ganske mye jobber, da.
1: Kjører du selv, eller passer du mer på andre som kjører?
2: Kjører selv.
3: Du kjører selv. Ok, da føler jeg vi er på. Vi er på taxi, vi er på buss, vi er på lastebil.
1: Tog og trikk og T-bane.
3: Jeg tror vi er på lastebil.
1: Ok.
3: Ja, jeg føler det. Jeg føler at vi er på lastebil.
1: Kjør på.
3: Roy, er du lastebilsjåfør?
2: Nei.
1: Nei! Hva er det du jobber med, da?
2: Taxi, for det var det første du sa.
1: Var det taxi? Og vi var så nære.
3: Ja. Beklager det, altså.
2: På en måte så var sjåfør og egentlig måte riktig det, da, men det er liksom taxi som jeg kjører.
1: Ja, taxi, ja.
3: Kan ikke du fortelle om det beste med å være taxisjåfør, da?
2: At vi hjelper mange folk, og de synes at det er utrolig gledelig at vi hjelper dem i mange situasjoner, og det er jo kjempebra at de har mange historier, så da blir det mange bra opplevelser man får for å kjøre drosje.
3: Det tror jeg på. Du får jo pratet med så mye mennesker. Jeg husker jeg hadde en grandonkel, han ble taxisjåfør for han ville prate med flere. Er det sånn, eller?
2: Nei, jeg synes det liksom, det er grunn til at man prater med folk, det liksom at hvis man kan gjøre en glad i løpet av dagen, så har du gjort jobben din.
3: Ja, det er
1: veldig fint. Veldig fint. Du må ha en nydelig dag i taxien, Roy. Var veldig glad av deg med.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Og så kan du som hører på melde deg på, for vi kjører en ny runde i morgen også.
3: I morgen kan du vinne 2000 kroner hvis vi klarer å gjette jobben din. Det er vanskelig dette her, men meld deg på da, vet du. Kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Det er barnslig å drikke brus, var en påstand som du kom kasten ut med her I dag tidlig, produsent Niklas.
1: Tenker det selvfølgelig ikke på Pepsi Max, det må jeg si det en gang, sånn at ikke de som drikker Pepsi Max blir sinte på meg. For det en voksenbrus, laget for voksne, nytt av voksne I mange år, men jeg tenker jo på de der klassiske, sånn som du drikker, Ellen.
2: Mosell, Sprite, julebrus, Halloweenbrus.
1: Og gjerne en liten blanding, for eksempel.
2: Blanding mellom Fanta og Cola Zero.
1: Ikke sant. Jeg synes brus kanskje føles litt sånn barnslig drikk, men der har jeg fått litt motstand. Jeg har lagt ut dette her på vår Snapchat. God morgen radio, der det fortsatt mulig å stemme, altså. Men det 80% som uenige. 80% synes at brus, det en helt fin voksendrikk, altså I dag.
2: Brus for voksne!
1: Brus for voksne, hva tenker du, Kjetil?
0: Jeg tenker at brus for voksne, med mindre du drikker blandings med sugerør.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
6: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her, og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
9: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
12: Hei, gutta!
13: Mer disiplin!
14: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius.
16: Mer dans.
19: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
5: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Øl og Kjetil er tilbake i morgen tidlig. Nå blir det nyheter på P7-klem. Rolige favoritter. Og så Sarah McLachlan's fantastiske låt Angel.
2: Regjeringen setter av 800 millioner kroner til bekjemping av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. Det er ifølge VG 120 millioner kroner mer enn planlagt. Justisminister Astrid Aas Hansen avviser også at det er blitt svenske tilstander i Norge, slik FRP-leder Sylvi Listhaug hevder. Salget av energidrikk har ikke gått ned som følge av ny 16 års aldersgrense. For tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at det til og med juli i år ble solgt hele 51 millioner liter av den koffeinholdige drikken. Det er 6 millioner flere liter enn samme periode i fjor, og en økning på nesten 15%, sier direktør Erlend Vagnil Fuglum.
3: Vi har jo egentlig hele tiden sagt at selv om barn og unge kan drikke noe energidrikk, så tror vi ikke den står for store volymer, og det er så langt så tyder jo salgstallene på akkurat det.
2: 2,5 millioner passasjerer fløy til og fra andre land fra norske flyplasser nå i august. Det er en økning på 2% fra samme måned i fjor. Flyplassene med flest utenlandspassasjerer var Gardermoen, Flesland, Sola og Torp. Drømmer du om hytte til fjell, så er det kanskje nå du skal slå til, for nå er det kjøpers marked, melder VG. Tall de har fått fra Finn.no viser at andelen fjellhytter som selges under prisantydning aldri har vært høyere. Så langt i år har 4 av 6 fjellhytter blitt solgt under prisantydning. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Der er en ledig plass.
3: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
3: Nei, innkjørsel.
2: Der er ledig plass.
3: Parkering forbudt.
2: Der!
3: Nei, det er kryss i bakken.
2: Der!
3: Jeg har kun elbil.
2: Nei!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller match.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you a war!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Ødker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P7.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio. There are days

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
5: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tires.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
2: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.

fra den flotte filmen Fire bryllup og en gravferd. Det var Love is All Around i Wet Wet Wets versjon på P7. Klem rolige favoritter, og her er Louis Capaldi.

0: Ja, gutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Nå kan vi glemme det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
14: Det er ikke motor, da.
13: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
16: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet. Helt gratis med sol.no.
17: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
20: The Harrigans found off London. My job is to prevent that from changing.
19: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
21: What a walk! And give you a walk!
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
22: The clock is ticking.
19: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
24: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
23: Og en uheldig parkering i dag.
24: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
25: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag, dette er P7-klem rolige favoritter. Her får du høre Will to Power, Baby I Love You Way, etter en rask nyhetsoppdatering klokken 10.
3: Lederen for Socialdemokraterna i Sverige, Magdalena Andersson, gir opp försöket på att danna regering. Det sa hun till pressen nå efter att den rödgröna sidan vant riksdagsvalget 13 september. Orsaken är att samarbetspartiet Vänsterpartiet inte ville stötta hennes kandidat till president i riksdagen. Nå starter opprydningen og rivingen etter storbrannen i Krokstadelva. Søknaden om riving er godkjent, så nå skal restene av over 100 boliger og to garasjeanlegg fjernes. Til NRK sier ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen at det i første omgang skal bli et grønt område der boligene har stått, og at det vil ta år før bygging av nye boliger starter. I Storbritannia takker nå forsvarsminister Wes Streeting folk for å være årvåkne. En lokal bonde varslet i helgen politiet om flere mistenkelige personer ved en militær flyplass i Gloucestershire, en base som brukes av amerikanerne. Fem menn ble pågrepet, siktet for terrorplanlegging, og politiet har funnet sprengstoff i tre varebiler. En skade på Martin Ødegaard kan bli et stort problem for Norge før de neste landskampene i Nations League. Det mener fotballekspert Kasper Wikestad etter at landslagskapteinen haltet ut fra Ullevål i går etter en stygg takling av Portugals Bernardo Silva. Han mener Ødegaard er helt avgjørende for måten Norge spiller på. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

regner I Oslo For en gang skyld har Astrid S selvfølgelig rett Det må jo skje av og til det også Det regner I Oslo I dag Sverre Bjørnsen heter jeg skal spille Matchbox 20 for deg Her Unwell på P7 Klem

0: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil! Speil! Du må se speilet!
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
15: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their
1: Maria Minas Holmnes på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk mens du jobber, og her er australske Savage Garden, I Knew I Loved You, på P7 Klem.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Der er en ledig plass.
3: Nei, reservert bildeling.
2: Der da?
3: Nei, innkjørsel.
2: Der er ledig plass.
3: Parkering forbudt.
2: Der!
3: Nei, det er kryss i bakken.
2: Der!
3: Jeg har kun elbil.
2: Nei!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
8: Og...
9: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
12: Jeg tenkte det.
11: Jeg tenker Erik,
12: ja. Ja, det tenker jeg
13: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
16: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What a watch! I'll give you a watch!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

like kjent som La det svinge, la det rock'n'roll, men dette var også Bobby Sox, Waiting for the Morning. Jeg kan jo vente en stund, men Ellen og Kjetil er tilbake i morgen. Hvis du vil melde deg på en av de gøyale konkurransene de har gående, så kan du gå inn på vår nye side, lydenavradio.no, eller i appen for å melde deg på en konkurranse.

0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
2: Støvtørking!
3: Vasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo.
16: Nei, men hallo.
15: Nei.
16: Kom tilbake.
15: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

bare en mann. Bare en mann, det var Bjørn Eidsvåg, det her på P7, klem rolige favoritter. Straks 10 på 11, da blir nyheter selvfølgelig, skal lure inn 3 sanger til før nyhetene. Nydelig tone fra Natasha Beringfield aller først. Her Soulmate på P7 klem.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Enrique Iglesias Hero er like rundt hjørnet, men først blir nyheter nå klokken 11 her på P7-klem. Rolige favoritter.
3: I Sverige gir lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson opp forsøket på å danne regjering. Det sa hun til pressen i dag etter at den rødgrønne siden vant riksdagsvalget for to uker siden. Årsaken er at samarbeidspartiet Venstrepartiet ikke vil støtte hennes kandidat til president i riksdagen.
4: Jeg kan bare konstatere at Venstrepartiet har gjort et val. De har valgt å samarbeide med samverke med Moderaterna i det her, og da får jeg dra slutsatsen av det.
3: DNB setter opp boliglånsrenta og føyer seg dermed inn i rekken av flere banker som har gjort dette etter rentehoppet til Norges Bank i forrige uke. DNB øker renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25%. Styringsrenta er nå 4,5%. Helse Nord har nå rettet systemfeilen som har rammet alle sykehusene i Nord i flere dager. Feilen gjorde at 11 sykehus måtte over på manuelle papirrutiner. Helse Nord sier til NRK at det ikke er rapportert uønskede hendelser i forbindelse med datafeilen. En skade på Martin Ødegaard kan bli et stort problem for Norge før de neste landskampene i Nations League. Det mener fotballekspert i Viaplay Kasper Wikestad etter at landslagskapteinen haltet ut av Ullevål i går etter en stygg takling av Portugals Bernardo Silva. Han mener Ødegaard er helt avgjørende for måten Norge spiller på. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

Teddy Swims på P7-klubben. Jeg heter Sverre Bjørnsen. Vi var litt engstelige for Lionel Richie her. Han måtte legge seg på intensivavdelingen etter at han mistet pusten på en konsert. Nå har han gått gjennom operasjon på grunn av hjerteflimmer og har det etter forholdene bra, sier management. Her er han.

0: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
5: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogance spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a watch! And give you a watch!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Der er en ledig plass.
12: Nei, reservert bildeling.
11: Der da?
12: Nei, innkjørsel.
11: Der er ledig plass.
12: Parkering forbudt.
11: Der.
12: Nei, det er kryss i bakken.
11: Der.
12: Jeg har kun elbil.
11: Nei.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Kun på Viaplay.
15: I can't hurry until the rebellion is ended.
16: This is the path we chose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
8: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Hei gutta!
11: Mer disiplin!
12: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer domskap!
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
11: Mer dans.
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: IKEA Kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
23: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
22: Og en optimistisk sjåfør i dag.
23: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
24: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
25: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
26: Altså, for en fin plass.
27: Det er bare dundre på.
28: Velkommen tilbake.
24: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What a watch! And give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
7: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inkløb. Vi sender raskt hjem til deg.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo.
10: Nei, men hallo.
9: Nei.
10: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Kun på Viaplay.
15: This is the path we chose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

fortsatt ute og leter YouTube. Det har vi holdt på med i 50 år snart, va? Det var I still have found what I'm looking for, og her Viss Verden med Chris Holsten og Frida Anvik. 10 på 12 på

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er P7-klem med rolige favoritter. Her får du høre House Martins Caravan of Love. Men først en rask nyhetsoppdatering nå klokken 12.
2: Lokførerne vurderer nå å ta ut enda flere ansatte i togstreiken. Det sier leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. Partene var i kontakt i går kveld uten at de kom fram til en løsning. I dag er 118 avganger på Østlandet innstilt, men det kan bli flere, sier Ringdal.
3: Hvis vi trapper opp streiken, så vil jo det dessverre bety at det vil bli flere avganger som vil bli innstilt. Vi er veldig bevisst på at når vi skal trappe opp streiken, skal det fortsatt være mulig å kunne ta tog også på Østlandet.
2: DNB setter opp boliglånsrenta og føyer seg dermed inn i rekken av flere banker som har gjort dette etter renteoppet til Norges Bank i forrige uke. DNB øker renta på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Styringsrenta er nå på 4,5%. Styret i Norsk Redaktørforening varsler en mulig advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad. Flere mener redaktøren for den høyrevridde nettavisen bør ekskluderes etter flere brudd på pressens etiske regelverk og for å bidra til å spre konspirasjonsteorier. Pelsdyrbøndene krever renter på 60 millioner kroner fra staten etter at Stortinget la ned næringen, det melder NRK. Etter nedleggelsen for 7 år siden fikk pelsdyrbøndene rett på erstatning og tar nå saken til retten for å få forsinkelsesrenter. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

Lara på P7 Klem, Sverre Bjørnsen i radioapparatet. Håper du har en trivelig mandag. Her Aerosmith, I don't wanna miss a thing. I could stay awake just to hear

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
0: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringa er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
1: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

Oh. All of me, John Legend på radiostasjonen som spiller deilig rolig musikk mens jeg jobber, og nå er det tid for Boy Bam Bonanza med Backstreet Boys, As Long As You Love Me, på P7 Klem.

0: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What do I want? I'll give you more!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
12: Jo, det ble det.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Med en stående invitasjon til Skeidars jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Musikk, hverdagsland, alt jeg så du. Det Peso Klem rolig favoritter du hører på. Her blir nyheter igjen nå klokken ett. Før det, blant annet Astrid synger Think Before I Talk.

0: Per's klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Jeg gjør meg klart for boyband bonanza med Westlife's Fool Again, men først blir nyheter nå klokken ett her på P7-klem, rolige favoritter.
2: Landslagstrener Ståle Solbakken er usikker på om Martin Ødegaard spiller mot Wales på torsdag. Det sa han til pressen i dag etter at landslagskapteinen ble taklet stygt av Portugals Bernardo Silva og haltet av banen på Ullevål stadion i går kveld.
3: Altså det jo en ankel, et overtråkk, og så nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha den første dagen eller alltid. Får du ikke det svar uansett.
2: Og påtalemyndigheten anker etter at kvinnen som drepte moren og broren sin i Ski ble frifunnet i tingretten, det skriver VG. Kvinnen har innrømmet drapene, men Follo og Nordre Østfold tingrett mente at kvinnen var utilregnelig. Kvinnen ble hverken dømt til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. En mann i 30-årene er siktet for bedragerier mot 38 eldre kvinner. Ifølge politiet lurte mannen kvinnene for totalt over 4 millioner kroner, skriver Drammens Tidende. Politiet tror mannen har jobbet sammen med andre, men det foreløpig ikke flere som siktet i saken. Og flere tok toget i sommer, til tross for flere forsinkelser enn i fjor. Vi hadde 1,6 millioner flere togpassasjerer denne sommeren enn de hadde i fjor, og totalt hadde selskapet fra mai til august 45 millioner. Togpassasjerer. Punktligheten var på 87,3%. Det 1 prosentpoeng lavere enn i fjor. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Hver eneste morgen står Ellen og Kjetil grytidlig opp for å holde deg med selskap her på P7-klem. Forrige uka hadde besøk av Halvor Bakke.
1: Jeg maler ikke lenger, det har sluttet med. Ja. Det er resultatet av 12 år og 100 hytter med eventyrlig opphusing, så det males aldri mer. Jeg er helt forsynt.
2: Altså, jeg skjønner det så godt. Jeg har malt to kjøkken i mitt liv, og jeg er forsynt.
1: Skulle vært med meg en uke på arbeidsuken.
0: Tilbake i morgen tidlig her er Simply Red på P7-klem.

0: sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! I'll give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Kommer på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, gutta!
7: Mer disiplin!
8: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap!
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius!
7: Mer dans!
12: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Der er en ledig plass.
15: Nei, reservert bildeling.
14: Der da?
15: Nei, innkjørsel.
14: Der er ledig plass.
15: Parkering forbudt.
14: Der!
15: Nei, det er kryss i bakken.
14: Der!
15: Jeg har kun elbil.
14: Nei!
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
16: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
17: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

Ethel Breed på P7, klem rolige favoritter. Hver eneste dag er merkedag. 28. september er selvfølgelig intet unntak. Det er den store drikkenøl-dagen. En gravel kanskje for norsk fotball. Neida, så ille var det ikke så. Relish a kiss på P7, klem.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Kun på Viaplay.
4: We can't hurry until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Elektroimportøren.
8: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe... Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
14: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do you want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

løfte, så ser Huey Lewis and the News her på P7 Klem med rolige favoritter. Snart to, da blir det nyheter, så Elisabeth Karev her for å holde deg med selskap utover ettermiddagen. Jeg heter Sverre Bjørsen, tilbake i morgen formiddag, før Elisabeth dukker opp med nyhetene. Blir to-tre sanger til. Jason Mraz aller først. I'm yours på P7 Klem.

0: Per Klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rod Stewart, Have I Told You Lately, på vei. Du får også Billie Eilish med What Was I Made For, men aller først nyhetene her på Per Klem.
3: Alle de fem som ble pågrepet og siktet for terrorplanlegging ved en militær flybase i England britiske statsborgere, det opplyser politiet nå. De fem ble pågrepet i går. Det ble også funnet sprengstoff i tre biler som var på vei mot flybasen. Politiet i Trøndelag undersøker nå om en mann i 30-årene som siktet for å ha tent på to hus på Namdalseid kan ha noe å gjøre med andre branner i området. Et av husene ble totalskadd i brannen natt til søndag. Påtalemyndigheten vil varetektsfengsle mannen i to uker. Landslagstrener Ståle Solbakken usikker på Martin Ødegaard spiller mot Wales på torsdag. Det sa han til pressen i dag etter at landslagskapteinen ble taklet stygt av Portugals Bernardo Silva og haltet etter kampen på Ullevål stadion i går kveld.
4: Altså, det jo en ankel, et overtråkk, og så nå det jo bare å ise ned og legge på kompresjon og få den behandlingen du skal ha første dagen eller alltid. Får du ikke det svar uansett.
3: Det ble satt seerrekord under kampen mot Portugal i går. 1.251.000 seere så i snitt hele kampen, og det gjør den til den mest sette landslagskampen på TV2 utenom mesterskap noensinne. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: that's what you do.
1: Håper du har en nydelig start på uka. Hyggelig at du her på P7 Klem. Elisabeth heter jeg, og vi skal henge sammen et par timer nå utover ettermiddagen. Vi fortsetter med nydelig musikk. Jeg må innrømme selv at når jeg hørte deler av denne låta her dukke opp i Barbie-filmen, så kjente jeg tårene pressa på, altså, for den låta her så vakker. Og Billie Eilish skrev den jo på oppdrag til Barbie-filmen. Vi hører What Was I Made For her på P7 Klem.

0: Jeg har lyst til å se alt Renate Reinsve dukker opp i, og nå er hun aktuell igjen, og vår filmanmelder Einar Årvik har trillet terning på denne filmen Butterfly, som mange snakker om i disse dager. Vi skal få høre hva han syns etter Chris Holsten med Smilet i ditt eget speil. Først får vi Susanne Vega med Luca, som er like rundt hjørnet. P7-klem.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
9: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
10: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
11: What do I want? I'll give you a war!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Der er en ledig plass.
15: Nei, reservert bildeling.
14: Der da?
15: Nei, innkjørsel.
14: Der er ledig plass.
15: Parkering forbudt.
14: Der!
15: Nei, det er kryss i bakken.
14: Der!
15: Jeg har kun elbil.
14: Nei!
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
17: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
16: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
18: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
19: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Petremorgen.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Altid spennende å høre hva vår filmanmelder Einar Aarevik syns om en ny film hvor Renate Reinsve har en av hovedrollene.
1: Nå skal vi til syden med Renate Reinsve og Lillian Müller. Vi snakker om filmen Butterfly, anmelder Einar Aarevik.
2: Ja, jeg kan si allerede nå at det er ganske ville greier, og at Renate Reinsve, ja, hun bader i en latex-badedrakt i syden, i sånn bamsebasseng med Ole Brom og liksom den bamseklubben, og øynbrynene er borte, og det er ganske far out. Butterfly handler om to søstre, hvor Renate Reinsve spiller den ene, som drar til Gran Canaria etter at moren deres har dødd under ganske voldelige og mystiske omstendigheter. Men i stedet for å være et sånt mordgåte, så er dette en film om hvordan to søstre som har levd helt fraskilt med hver sin far, hvordan de kan forsone seg med hverandre da, og med moren da, som er, jo da er død. Og hvis dette her høres litt sånn streit og traust og drama ut, så kan jeg si det er det ikke. For dette her er en orgie i alternative saker og ting, og det er ikke godt å si om filmen liksom kødder litt med alle disse ritualene vi er igjennom, eller om den faktisk har litt sansen. Sannheten ligger vel et sted midt imellom, tenker jeg. Men bare vit at dette her er en så mektig og fargesterk og rik opplevelse, da, at jeg nå sitter nå, et par dager etter å ha sett den, og vet liksom ikke helt hva som traff meg.
3: I was 6 and Diana was 16. That's when the drinking started.
4: Now it sounds as if we had a monster for a month, but she was really very warm as well.
2: Renate Reinsve viser jo hvorfor hun har vært en Oscar-nominert skuespiller. Det er helt vilt spilt. Det er helt stemninger du aldri har sett i noe annet, og det er ganske høyt budsjett, stor produksjonsverdi, og så har man aldri sett Gran Canaria på denne måten her heller. Jeg går rundt og tenker på Butterfly ennå, ja, og når man har en sånn film som bare jobber og jobber, da vet man at man er i øvre del av terningkastskalaen.
1: Ja, hvor havner terningen?
2: Vet du hva? Dette her koste jeg meg såpass hardt med. Det er av og til seikt, Butterfly. Den er ikke for alle, kan jeg bare advare litt også. Men du, verden som man får igjen hvis man gir den en skikkelig sjans. Terningkast sterk 5 fra meg til Butterfly.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis. Med sol.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få det servert.
3: Ja, gutta.
4: Mer disiplin.
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

Det er en del flinke låtskrivere rundt omkring i verden som er helt enige i det at hvis man skal skrive en god låt, så må du la den ramle ned i hodet på deg litt fort. Du kan ikke sitte og stange. Og Sia er jo en av de som virkelig etterlever dette rådet her, og skriver noen av verdens største hits på, hva da, 20 minutter. Sånn som sin egen, denne her er jo ikke noe unntak. Jeg tror det tok et kvarter å legge ned hele grunnlaget for låta, og innen en time så var den så å si ferdig. Dette er Chandelier her på P7 Klem.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
7: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
8: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake.
10: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

Om ikke Christian Christensens «Du ga meg viljestyrke» var vakker nok fra før, så ble den jo enda vakrere da man under hver gang vi møtes fikk høre at denne låta her skrev han til moren sin da hun var syk. Vi får den her på Per Syrklem akkurat nå.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Pink er på vei med A Million Dreams. Vi får også Savage Garden med To The Moon and Back. Men aller først nyhetene her på P7-klem.
3: Nordmenn brukte mer penger på drivstoff i august, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bensinstasjonene økte omsetningen med 5,3%. Sjefsøkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener det er en klar årsak til det.
4: Det var helt klart drevet av endring i avgifter. Til og med sånn som meg, som kjører både bensin- og dieselbil, da måtte fylle opp tankene rett før avgiftene ble skrudd på igjen.
3: Alle de fem som ble pågrepet og mistenkt for terrorplanlegging ved en militær flybase i England er britiske statsborgere, det opplyser politiet. Det ble også funnet sprengstoff i tre biler som var på vei mot basen som brukes av det amerikanske militæret. De fem ble pågrepet i går og er bosatt i London. Ståle Solbakken går hardt ut mot NRK etter at deres sportskommentator hevdet at Erling Braut Haalands klubblag har instruert Norges fotballforbund. Kommentator Jan-Petter Saltvedt antydet i en kommentar lørdag at Haaland ble fritatt fra en pressekonferanse med landslaget etter press fra Manchester City.
5: Det er løgn, og det krenker om min identitet, for jeg gir ganske mye for å være ærlig, for det er folkets landslag. Du plikter å stille opp for lokale medier, du plikter å stille opp for de store mediene.
3: Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

De var jo en av verdens største band, eller duoer, kan man vel kanskje kalle Savage Garden, i ja, rundt 2000-tallet, men så var det ferdig. De ble rett og slett oppløst, og det ikke et vennskap der lenger heller, så det har vært ganske dårlig stemning. Men vi skal tilbake til storhetstiden. Dette låta To The Moon and Back på P7 Klem.

0: Det er loppis-sesong, og jeg må innrømme at i år så er jeg også litt flink til å organisere av den enkle grunnen at vi skal ha inn en del nye skap, og vi skal kvitte oss med en del skap, og da må man på en måte sette i gang full reorganisering av hele heimen. Men et sted jeg glemmer å organisere ofte, det er i kjøleskapet. Hvordan ser det ut i kjøleskapet ditt? Har vi vært ute på gata og spurt folket. Vi skal få høre etter Say Something, men først Lene Marlin, Where I'm Headed, som på vei.
1: P7-klem.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do you want? I'll give you a war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølong som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
11: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
13: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
15: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil! Speil! Du må se speilet!
16: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

0: something. Det er ikke bare fordi det er loppissesong, men jeg har jo også to små barn, så jeg føler at jeg egentlig ikke gjør noe annet enn å rydde dagen lang. Men kjøleskapet, det må jeg innrømme at jeg ofte glemmer å rydde i. Vår reporter Divike Skauge har vært ute på gata og spurt folket, hvordan ser det ut i kjøleskapet ditt?
1: Det er ekstremt rotete. Det finner ikke frem til det man skal ha.
2: Hva er liksom bakerst i kjøleskapet ditt?
1: Det kan jeg ikke svare på, det, for det vet jeg ikke. Det er uvisst, jeg har ikke visst på 3 år nå. Så, ja.
3: Ja, det er fullt, rotete.
2: Vet du hva du har inni der?
3: Nei, jeg tror ikke jeg vet det.
4: Ganske rotete, egentlig. Nederst så er det grønnsaker og epler og alt sånt. Og så over der så er det drikke. Og så kommer osten og alt pålegget over der igjen. Og så i skapedøra så er det melk og kaviar og alt sånt.

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men,
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Ja, gutta.
5: Mer disiplin.
6: Jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
5: Mer dans.
8: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, nå, det er sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Lucas Graham, han prøvde å være litt bad boy da han var yngre, men fikk det liksom ikke helt til. De folka han møtte ute på gata som holdt på med ikke så bra ting, de sa at nei, du er alt for søt og snill til å holde på med det her. Så endte han opp i musikkbransjen i stedet. Sikkert like så greit. Dette er Seven Years her på P7 Klem.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans found North London, and my job is to prevent that from changing.
3: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a walk! And give you a walk!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
12: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Da sier jeg adjø og takk. Vi høres igjen i morgen da, altså fra klokka to. Du får ha en fin mandagskveld videre, og Miley Cyrus skal synge meg ut her. Dette Flowers. We were good.

0: Per's klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God ettermiddag med Justin Timberlake, Bryan Adams og Dionne Warwick på Per's klem med Espen Hoff FM. Og aller først, siste nytt.
2: Nordmenn brukte mer penger på drivstoff i august, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Bensinstasjonene økte omsetningen med 5,3%. Sjefsøkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge mener det er en klar årsak til det.
3: Det var helt klart drevet av endring i avgifter. Til og med sånn som meg, som kjører både bensin- og dieselbil, da måtte fylle opp tankene rett før avgiften ble skrudd på igjen.
2: Iran avviser at de har vært involvert i hendelsen ved en militær flybase i England i går. Fem britiske statsborgere er pågrepet og mistenkt for terrorplanlegging mot flybasen som brukes av det amerikanske militæret. Flere britiske medier melder at politiet undersøker om Iran er involvert. De fem ble pågrepet i går og er bosatt i London. Universitetssykehuset i Stavanger er dømt til å betale erstatning for alvorlig personvernbrudd. Sykehuset sendte ut navn i et forskningsprosjekt om bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien, skriver Stavanger Aftenblad. Sykehuset må betale erstatning på totalt 2,6 millioner kroner til de 29 pasientene. Politiet ber innbyggerne undersøke båter og naust i og rundt Haugesund havn etter at en mann har vært savnet i flere dager. Mannen ble sist sett torsdag, og politiet satte i gang en leteaksjon lørdag morgen. Det er gjennomført omfattende søk i sjøen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

Gledelig gjenhør med en av de rolige favorittene fra Diane Warwick og hennes venner, blant annet Elton John og Stevie Wonder, That's What Friends Are For. Whitney Houston, Run To You og Mr. Broken Wings har du denne mandags ettermiddagen på P7 Klem straks. Aller først, Lady Gaga og Bruno Mars.

0: favorittene får du på P7-klem. Om noen få minutter, Mr. Mr. Broken Wings, Justin Timberlake, Mirrors og The Course, Runaway. Jeg heter Espen Hoff. God mandag, og tusen takk for at dere alle hører på.
1: P7-klem.
2: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen plussene her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går,

0: gryta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
3: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
4: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What do you want? I'll give you a war!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig.
8: Hysan lunsj!
7: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
9: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
11: Prøv nyheten Fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil, speil! Du må se speilet!
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut!
13: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Yeah.
14: Kan vi kjøre nå?
13: Er det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

er ikke veldig mange dagene til at han drar i gang etappe 2 av sin verdensturné, Bryan Adams, Roll with the Punches. Det nærmeste han kommer i Skandinavia neste år er København, så du får se på turnéplanene til Bryan Adams for å få med deg en av de aller største heltene våre fra 80- og 90-tallet.

0: finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få det servert.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

En av de mest omtalte artistene den siste tiden, det har utvilsomt vært Ed Sheeran. Nå ble to av konsertene utsatt, disse som skulle holdes på Gillette Stadium i Foxborough i Massachusetts, men de ble ikke utsatt på grunn av denne pågående saken om da Macklemore, men på grunn av uvær. Ed Sheeran har for øvrig offisielt nå vært ute og uttalt seg om denne saken, og sier at først og fremst så fortsetter denne verdensomspennende loop tour, og også da slått fast at denne turnéen vil gå som planlagt ut året. Samtidig så har han også kommentert den mye omtalte Macklemore-saken, der han sier at beslutningen om å fjerne supportartistene ikke har vært hans, men tatt av promotørene og arenaene. Sheeran sier også at han dypt berørt av konflikten i Midtøsten og de menneskelige lidelsene den fører med seg. På P7 Klem så blir det Ed Sheeran nå. Dette I See Fire.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Rolige favoritter fra Sting, Queen og Shania Twain. Jeg heter Espen Hoff. Nå blir det aller først siste nytt.
2: Spekter og Vy har kommet med et nytt tilbud til LO og Norsk Lokomotivførerforbund for å få slutt på togstreiken. Ifølge Spekter innebærer tilbudet blant annet at grunnlønn til lokførerne Vy skal løftes opp på nivå med flytoget. Streiken har nå pågått siden fredag 18. september. Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner på et nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre til VG før forslaget til statsbudsjett for neste år legges frem onsdag i neste uke. Planen er å starte byggingen av senteret på 11 000 kvadratmeter neste sommer. I Sverige fortsetter Andreas Norlén som leder for riksdagen i en periode til. Det skjer etter at lederen for Socialdemokraterna Magdalena Andersson i dag gir opp forsøket på å danne regjering. En av samarbeidspartiene, Venstrepartiet, vil ikke støtte hennes forslag til hvem som skal være talmann. Verdens største rakett er på vei rundt jorden. Romfartøyet Starship, som utvikles av Elon Musk SpaceX, er skutt opp fra basen i Texas. Det skal nå for første gang gjennomføre 6 omløp rundt jorden, noe som forventes å ta 10 timer ifølge BBC. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Det er høstferie, og med høstferie så håper vi på godt vær. Selvfølgelig gjør vi det med rolige favoritter på P7-krem, så kan vi jo denne mandagen konstatere at det er litt regn i Oslo, det er litt i Lillehammer og det er litt i Trondheim. Men for utenom det så bærer det preg av at Norge bader ikke i sol, men bader i hvert fall ikke i regn.

0: Et veldig fruktbart samarbeid. Cedar Garrett og Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. Så bra ble det at Cedar Garrett ble med å skrive teksten og melodien for Michael Jackson på låta Man in the Mirror. Ja, ikke mye, han sto nok for det aller meste selv da, men hun fikk i hvert fall litt kredit for det. Lady A og Sting straks her på P7-klem.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Kun på Viaplay.
5: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
13: Nokian Tires.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
16: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
15: Ja, nei.
16: Som jo, jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
17: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
18: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
19: IKEA kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
23: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
22: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
24: What do you want? I'll give you a war!
22: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
25: The clock is ticking.
22: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
26: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeljita 01.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Tusen takk for at dere lytter til P7 Klem. Det vi som gir dere de rolige favorittene hver eneste dag. Snart fra Synnevo, Queen og Lorde. Og aller først så blir det Sting på P7 Klem.

0: finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på Farta.
5: Fjordland, godt å bare få det servert.
6: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
11: Hei gutta!
12: Mer disiplin!
13: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius.
12: Mer dans.
17: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
19: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
18: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.

Lord Royals på T7 Klem. Ja, hvordan er det å elske to kvinner I dette tilfellet like høyt, men måtte velge en av de? Ja, det var bakgrunnen for at Brian May skrev denne sangen etter en ganske omfattende skilsmisse på 80-tallet.

0: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: IKEA kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
16: The arrogance spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What a watch! I'll give you a watch!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

vakreste som finnes, det jo når skogen farges i høstens farger som den gjør om dagen. Så ta med deg øretelefonene og ha radioen på P7 Klem for å få de rolige favorittene 24 timer i døgnet. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg en fin mandag, en fin høstferie, i hvert fall starten på den, sammen med alle oss i P7 Klem. Og snart det nyheter, og de får du klokka 6. Og frem til da, blant annet

0: Pers klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. P7-klem-nyhetene.
1: En 52 år gammel nordmann som var meldt savnet er nettopp pågrepet i Vietnam, der han blir etterforsket for terrorisme og dokumentforfalskning, melder VG. 52-åringen har vært savnet i Kambodsja siden 18. september. Ifølge familien reiste mannen dit for å møte menneskerettighetsaktivister. Men Vietnams sikkerhetsdepartement sier nordmannen reiste inn i landet med falske dokumenter og at han planla terror og sabotasje. De fem mennene som ble pågrepet ved en flybase i England i går blir løslatt mot kausjon, det opplyser det britiske politiets antiterrorenhet. De fem britiske statsborgerne er fortsatt under etterforskning for terror. Politiet sier de undersøker om handlingen kan ha blitt utført på vegne av en fremmed stat. En mann i 50-årene fra Sunnmøre er dømt til 2 år og 7 måneders fengsel for voldtekt av barn, det skriver Sunnmørsposten. Ifølge dommen voldtok mannen barnet da han var på besøk hos en familie en kveld i fjor høst. Mannen nekter straffskyld. Verdens største rakett er på vei rundt jorda. Romfartøyet Starship, som utvikles av Elon Musk sitt SpaceX, er skutt opp fra basen i Texas. Det skal nå for første gang gjennomføre 6 runder rundt jorden, og det forventes å ta 10 timer, skriver BBC. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
2: Nokian Tires.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få det servert.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Nå fikk jeg en lys idé her.
14: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
14: Nei, si det.
15: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
0: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se T-Hansen.no. T-Hansen. Alt for bilen.

0: masse å gå på.
1: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
5: Hei, gutta!
6: Mer disiplin!
7: Pappa! Æ, faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap!
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius!
6: Mer dans!
11: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Steinsprut og ruteskift.

0: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se theansen.no. Alt for bilen.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
3: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What do I want? I'll give you more!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
14: Komme på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det er stor risiko, rett og slett.
14: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
19: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Ansatte som jobber ved norske ambassader saksøker nå utenriksdepartementet og krever at de tar arbeidsgiveransvar. I dag tar UD ansvar for ansatte som blir utsendt fra dem eller andre departement, men ikke for de lokalt ansatte. Velden advokatfirma sier dette i praksis gjør at de lokale arbeidstakerne blir rettsløse. En 52 år gammel nordmann som var meldt savnet er nettopp pågrepet i Vietnam, der han blir etterforsket for terrorisme og dokumentforfalskning, melder VG. 52-åringen har vært savnet i Kambodsja siden 18. september. Ifølge familien reiste mannen dit for å møte menneskerettighetsaktivister, men Vietnams sikkerhetsdepartement sier nordmannen reiste inn i landet med falske dokumenter og at han planla terror og sabotasje. En bil kjørte av veien og havnet på vippen ved en bratt skrent i Lillesand i Agder i ettermiddag, og politiet anslår at det var rundt 6 meter ned. Brannvesenet måtte sikre bilen før de fikk personen ut, men personen skal ikke være skadet. Det er full stans i togtrafikken mellom Asker og Drammen i kveld på grunn av en signalfeil, og det rammer blant annet Hovedbanen, Gardermobanen, Bergensbanen og Flytoget. Bane NOR vet ikke hvor lang tid det vil ta å få togene i gang igjen. Dette kommer i tillegg til den pågående streiken blant lokomotivførerne, som har ført til 118 innstilte avganger på Østlandet i dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
0: Kun på Viaplay.
2: The Empire of the Rebellion has ended.
3: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke
9: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
14: Nokian Tires.
15: Hva er gutta?
16: Mer disiplin.
17: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
15: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius.
16: Mer dans.
19: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigans band of London. And my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What a watch! I'll give you a watch!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Kommer på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det er stor risiko, rett og slett.
6: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå er vi veldig bekymret.
1: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort til Norge,
2: eller...
3: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men er du radikalisert?
3: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
4: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
6: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tires.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Kun på Viaplay.
16: Vi kjemper deg til at rebellion is ended.
17: This is the path we choose.
18: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
19: You will come back to me.
18: Følg med i den nye sesongen.
20: Whatever comes, I'll find you.
18: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Single Liv på Viaplay. Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Det er åpenbart at bedriftene sliter mest med å betale strømregningen, det mener privatøkonom og fagansvarlig inkassoregisteret Hallgeir Kvadsheim. Tidligere i dag fikk vi vite at inkassoselskapet Kredinor har sett en dobling i ny inkassogjeld på strøm fra norske bedrifter. Ansatte som jobber ved norske ambassader saksøker nå utenriksdepartementet og krever at de tar arbeidsgiveransvar. I dag tar UD ansvar for ansatte som blir utsendt fra dem eller andre departement, men ikke for de lokalt ansatte. Og Elden advokatfirma sier dette i praksis gjør at de lokale arbeidstakerne blir rettsløse. De siste timene har det vært spesielt vanskelig å være togpassasjer. Rundt klokken 18 førte en signalfeil til full stans i togtrafikken mellom Asker og Bærum, og dette har rammet både lokaltog, regiontog og flytoget. Signalfeilen kommer i tillegg til den pågående streiken blant lokomotivførerne, som har ført til 118 innstilte avganger på Østlandet i dag. Denne uka kan bli uvanlig varm, spesielt på Vestlandet. Det kan bli opptil 25 grader på onsdag, og meteorologene sier til Aftenposten at det er sjeldent på denne tiden av året. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
6: Kommer på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se T-Hansen.no. T-Hansen. Alt for bilen.

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Hei, gutta.
5: Mer disiplin.
6: Pappa. Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
5: Mer dans.
8: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Kun på Viaplay.
13: I can't hurry until the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
20: Nokian Tires.
21: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do you want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ja, da kan vi ta neste.
9: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
8: Har du tenkt på noe merke, eller?
9: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
10: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, jeg.
13: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Dieselen har aldri kostet mer for literen enn den gjorde I ettermiddag. På over 100 Circle K-stasjoner kostet det 31,49 kroner literen, opplyser drivstoffappen til Nettavisen, og det den høyeste listeprisen de noen gang har registrert. Og noen steder var det enda dyrere. Rundt Voss kostet det like under 32 kroner. Politiet I England har trolig ingen gode bevis for at det var planlagt et terrorangrep mot en militærbase I helgen. Det sier en kommentator til Sky News etter at de fem mennene som ble pågrepet nær flyplassen natt til I går ble løslatt mot kausjon I dag. Ifølge The Guardian skal politiet ha funnet sprengstoff I tre varebiler nær flyplassen. Antiterrorpolitiet sier at etterforskningen fortsetter. Det åpenbart at bedriftene sliter mest med å betale strømregningen, det mener privatøkonom og fagansvarlig I inkassoregisteret Hallgeir Kvadsheim. Tidligere I dag fikk vi vite at inkassoselskapet Kredinor har sett en dobling I ny inkassohjelp på strøm fra norske bedrifter. Denne uka kan bli uvanlig varm, spesielt på Vestlandet. Det kan bli opp til 25 grader på onsdag, og meteorologene sier til Aftenposten at det sjeldent på denne tiden av året. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
3: Nei.
2: Eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men du radikalisert?
4: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Kun på Viaplay.
9: The Empire of the Rebellion has ended.
10: This is the path we chose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
15: Nokian Tires.
16: Hei gutta!
17: Mer disiplin.
18: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
19: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene. Og få fly på egen hånd.
17: Mer domskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius.
17: Mer dans.
21: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Ja, da kan vi ta neste.
9: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
8: Har du tenkt på noe merke, eller?
9: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
10: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
11: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør.

0: din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller

0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans vandrer over London, and my job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a watch! I'll give you a watch!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
10: Nils, kom og sett deg her litt.
11: Ok.
10: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
11: Nei.
12: Nå vi veldig bekymret.
10: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
11: Hæ?
10: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
11: nei,
10: eller...
12: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
10: Ja, men er du radikalisert?
12: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
11: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
9: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Per's julklem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. Per's julklem-nyhetene.
1: Bilister måtte betale 31 kroner og 49 øre for literen for diesel da de fylte tanken i ettermiddag. Over 100 Circle K-stasjoner hadde satt denne prisen i dag, opplyser drivstoffappen til Nettavisen, og det er den høyeste listeprisen de noen gang har registrert. Og prisene de skjøt i været på kort tid. I løpet av noen få timer ble dieselen 4 kroner dyrere. Politiet i England har trolig ingen gode bevis for at det var planlagt et terrorangrep mot en militærbas i helgen. Det sier en kommentator til Sky News etter at de 5 mennene som ble pågrepet nær flyplassen natt til i går ble løslatt mot kausjon i dag. Ifølge The Guardian skal politiet ha funnet sprengstoff i 3 varebiler nær flyplassen. Antiterrorpolitiet sier at etterforskningen fortsetter. En mann i 50-årene er pågrepet etter at han løp etter 3 tenåringer med kniv i Tønsberg i kveld. Ingen skal ha blitt skadet, opplyser politiet. Manchester City fortsetter å slåss mot anklagen om at de har brutt Premier League sitt finansielle regelverk. Og klubben til Erling Braut Haaland har fremdeles tro på at de kan bli frifunnet. Det kom fram etter et toppmøte i dag, melder The Athletic. En kommisjon mener City er skyldig i 114 regelbrudd. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem?
2: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Harrigans vandrer over London, and my job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a walk! And give you a walk!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Mekonomen!
10: Hei!
9: Hallo!
10: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for år.

0: pusset tennene? Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Jeg kutter av.
1: Mer disiplin.
2: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
1: Mer dans.
5: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
6: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Inklubb. Vi sender raskt hjem til deg, Inklubb.
7: Nei, men faen.
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
10: Nei, da må man fikse det før man driver.
9: Hvordan vet man når man må fikse det da?
10: Det fikser du på. Fix and
11: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
12: Drive. Kommer på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
15: Nå må vi bare endre strategier raskt.
16: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
17: Det er stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker. Den gode naboen.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Den smakte bra, den her, altså.
0: Den smaker litt sånn blyant langt baki der, eller? Er det?
16: Den var veldig god.
0: Ja, ikke sant? Den fikk ternekast 6 i Dagbladet, faktisk.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Når Stortinget har sin høytidelige åpning på fredag, vil politikerne bli møtt med protester mot de høye dieselprisene. For dieselbrølet har tenkt å ha en markering på utsiden, melder Lister 24. I dag var dieselen rekorddyr. I ettermiddag kostet den ifølge nettavisen 31 kroner og 49 øre på over 100 stasjoner. Donald Trump reagerer på at britisk politi har løslatt de fem mennene som i går ble pågrepet nær en militærbase og mistenkt for terrorplanlegging. Trump sier at han ikke hadde løslatt mennene, og legger til at USA vet alt om dem, eller Sky News. Mennene ble pågrepet nær en flybase i England som brukes av USA. Flere av de tiltalte innrømmet at de hadde holdt en mann fanget i fem dager og utsatt ham for vold da rettssaken mot dem startet i dag, det melder TV2. Tilsammen er fem personer tiltalt etter at en 29 år gammel mann ble bortført fra en parkeringsplass i Oslo for to år siden. Manchester City fortsetter å slåss mot anklagen om at de har brutt Premier League sitt finansielle regelverk, og klubben til Erling Braut Haaland har fremdeles tro på at de kan bli frifunnet. Det kom fram etter et toppmøte i dag, melder The Athletic. En kommisjon mener City er skyldig i 114 regelbrudd. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
0: Kun på Viaplay.
2: We can't marry until the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Ja, da vil vi ta neste.
6: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
5: Har du tenkt på noe merke, eller?
6: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det,
7: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
18: The arrogance of North London, and my job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
19: What do I want? I'll give you a war!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
20: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Sjuklem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar in.

0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
1: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: bare en mann.
1: P7 Klem.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: USA ville aldri løslatt de fem mennene som ble pågrepet i England i går, mistenkt for terrorplanlegging, det sier Donald Trump ifølge Sky News. Mennene ble pågrepet nær en flybase som brukes av amerikanerne, men ble løslatt rundt et døgn senere. Det er ikke nok å nullstille. Kong Haakon bør avslutte hele ordningen med kongelig beskytterskap, det sier statsviter Karl-Erik Grimstad til VG. På fredag opplyste Slottet at alle organisasjoner må søke på nytt om de ønsker beskytterskap. Tidligere i år valgte flere organisasjoner å avslutte samarbeidet med daværende kronprinsesse Mette Marit, fordi hun hadde hatt tett kontakt med den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Tre personer er pågrepet etter at en mann ble utsatt for vold på Siggerud i Nordre Follo i kveld. Mannen er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Så til Nations League. Sverige vant kveldens kamp 3-1 over Polen, og dette er deres andre seier, og de topper nå gruppa. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei. Ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tires.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Komme på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det er stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
15: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

0: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
1: The Harrigan spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
0: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
2: What do I want? I'll give you a war!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Jeg kutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
5: Ja, da kan vi ta neste.
6: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
5: Har du tenkt på noe merke, eller?
6: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
7: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
6: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tyres.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
16: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forkett kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forkett smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
18: Komme på Viaplay og TV3.
19: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
18: Med ingen rom for feil.
20: Nå må vi bare endre strategier raskt.
21: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
18: Teller hvert sekund.
22: Det er stor risiko, rett og slett.
18: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Kun på Viaplay.
9: Vi kan bare ikke at rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
16: The arrogance man of London, and my job is to prevent that from changing.
15: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
17: What do you want? I'll give you more!
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
18: The clock is ticking.
15: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Med en stående invitasjon til Skeidars jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
21: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
23: Du merker at mailen går kjapt i dag.
22: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
24: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.